0: Panemman naisautia. Ja nähdä timansako taipaan, tuka raatsaka tällä paata timansako taanen, tuka raatsaka tällä. Ampena suona rompilu vaadin, penna suotsi jaali denti, jätti famaakin tällä fuudon jäänne. Pada manaiza vaki pinga no tumanga chama tevaro chime hondunga pada manaiza to tokoro paji padwa hai bua bukia manda maso tita manango tamina ro
1: date yeso